ki teru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo npe bara a oni gbo edo a oni gbo kurele

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo. Igi opo oni wo we lai lai. Ni ikan ni fe yin e. A oni ye dun yin ninu nigba gbogbo. Abe mo ni opo opo koko ke opo.
2: O si Olorun mi. Opo opo opo.
1: 32 FM 94.9 I'm very bad boy.